0: live from my studio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons word saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Hier is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

0: Blouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Wat daardag gebeur het was baie ontstellend, want ek kry die volgende dag kry ek 'n oproep van die versekeraar om vir my te sê dat my foon is nie gedek nie. Ek sê vir hulle, natuurlik is hy gedek, is op die polis baie duidelik. Hulle sê vir my, meneer, die foon se nommer, die e-mailnommer wat jy vir ons gegee het, is nie vir 'n foon wat by ons geregistreer is nie. Ek het op daai stadium besef dat ek het nog steeds die eerste foon se nommer by hulle. Ek het nooit opgegradeer en vir hulle vertel ek het 'n nuwe foon nie. Onbewuslik, dit was nie moetswillig nie. Ek het nie besef dat dit nodig was nie. In elk geval het hy gesê dit is nie gedek nie en gesê die foon wat ek nou het, foon nommer 3, gee vir ons die nommer meneer dat ons hom kan registreer dat hy nou is as dat 'n weerfout kom. Ek het die foon neergesit en het julle weet hoe vinnig werke mense gedagtes. My volgende gedagte was, wag, ek het mos nog die eerste foon, hy lê nog steeds hierso op my lesstaar. Ek kan nou net uitstap buitekant toe. Kamptig voor my kar buk dat hy uit my sak uitval en dan wanneer ek wegtrek vanmiddag reik bo oor die foon. Ah, my foon is beskadig. Regte nommer, hy is gedek. En terwyl ek dit dink, en dit is 'n 3 sekonde gedagte, is dit so duidelik. Ervaar ek glo ek die stem van die Heilige Gees wat vir my sê, op watter vloer is jy besig om handel te dryf? What trading floor are you busy on? En ek besef, ek is besig om terug te gaan en weer die skelmgoeders te wil doen. Om myself te bevoorbeeld, ek stap na Nela toe, en ek sê vir haar, vrou, dis wat net met my gebeur het, en ek besef dit, ons kan nie, ek kan nie dit doen nie, ons moet maar eenvoudig die skade vat. Sy sê, ek sê, absoluut met jou saam, dit is ongelukkig, ons kan nie meer so die verkeerde ding doen nie. En ons aanvaar het, ek staan toe net terug. Die volgende dag, kry ek deur, 'n e-pos om vir my bewys van betaling. Ek maak dit oop, gaan na my bank toe. Hier is R6499 in my bankrekening inbetaal van die versekeraar. Ek kontak hulle en ek vra vir ek verstaan nie wat nou, wat is hierdie? Nee meneer, ons het besluit om u uit te betaal vir die foon wat beskadig is. Nou, ek het tog nooit gehoor dat 'n versekeraar 'n eis betaal vir iets wat hulle nie verseker het nie. En hier gebeur dit. Absoluut, glo ek, die Here wat gaan en vir my wys hoe belangrik dit is vir hom, dat ons op die regte vloere handel dryf en nie Satan so goed gebruik, Satan se maniere gebruik om onsself te bevoordeel nie.
0: Blouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
3: Ek het deur dae geloop, gevlek deur my keuses. Die las gedra van dinge wat ek wens ek nooit gedoen het. Dinge wat ek nooit die krag gehad het om reg te maak. Want sonder losmerke wat jy diep binne voel, nie gesien. Maar jy weet het daar, swaar. Werkelijk. Maar toe sy bloed nie net die story om my gemoed te sis, nie net die symbool vir die gebroken mens, maar een bedekking, een reiniging

Ek het niks gebring wat werd was om te red. Geen trofee, geen belofte. Net 'n gebreekte hart, 'n moe siel, die stil vrees dat genade dalk kom.

Nou staan ek waar skuld eens gestaan het, geklee in heiligheid wat nie myne is, gedra deur genade wat ek nooit kon verdien. Sy liefde hou my vas, laat my nie val. Sy bloed roep harder as elke fout, dieper as die nacht wat ek deurleef het. Ek is skoon, nie omdat ek verander het,

You are listening to Good News Radio. U is ingeskakel op die oggendprogram op GNR, jou radio met die goeie nuus.

is besig met die reeks Die Opdrag van 'n Geesvervulde Lewe en vandag is dit dag 6 en ons praat oor Maak Disippels. Ons skriflesing Matteus 28 vers 19 tot 20. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Amen. Goeiemôre Boeta Sissa, baie welkom by Manna vir elke dag. Ons is vandag by dag 6 van ons reeks Die Opdrag van 'n Geesvervulde Lewe. Hierdie week het ons saam gekyk na 'n geesvervulde lewe wat nooit 'n lewe is wat net op homself gerig is nie. Dag 1 het ons gesê, julle sal my getuies wees. Dag 2 het ons geleer dat ons moet ons lig laat skyn sodat die mense ons hemelse Vader kan verheerlik. Op dag 3 het ons ontdek dat God ons geroep het om vrug te dra wat bly. Dag 4 het ons gepraat oor elke gelowige gawes ontvang om ander te dien. Gister het ons gepraat oor ons moet die sout van die aarde wees. Ons is geroep om die wêreld te beïnvloed sonder om soos die wêreld te word. Vandag kom ons by een van die bekendste gedeeltes in die hele Bybel. Ons noem dit die groot opdrag. Hier gee Jesus sy laaste opdrag voordat hy na die hemel opvaar en hierdie opdrag was nie net vir die 11 disippels nie. Dit geld vandag nog vir elke kind van die Here. Die kerk het nie net 'n sending nie. Die sending het 'n kerk. Baie mense dink sending is net iets vir sendelinge of evangelisasie is iets wat vir mense met 'n spesiale gawe. Maar luister mooi na Jesus se woorde. Hy sê nie sommige van julle moet disippels maak nie. Hy sê gaan heen en maak disippels. Hierdie opdrag is aan almal wat hom volg. Die kerk bestaan nie bloot om eredienste te hou nie. Die kerk bestaan nie net om mekaar te bemoedig nie. Maar dat ons mense sal lei, dat hulle Jesus sal ken en dat hulle sal groei totdat hulle ook disippels word. Die opdrag van die kerk is nie voltooi wanneer iemand sy hand opsteek om die Here Jesus aan te neem nie. Dit is waar dit begin. Wat is 'n disippel? In ons tyd gebruik ons die woord Christen baie maklik, maar Jesus het hoofsaaklik van disippels gepraat. 'N Disippel is meer as iemand wat glo. Dit is iemand wat leer, dis iemand wat volg, dis iemand wat gehoorsaam, dis iemand wie se lewe deur Jesus gevorm word. En met ander woorde, Jesus het ons nie net geroep om bekeerlinge te maak nie, hy het ons geroep dat ons disippels sal maak. Daar is 'n groot verskil, 'n bekeerling kan 'n besluit neem, maar 'n disippel bou 'n lewe. 'N Bekeerling kan emosioneel reageer, maar 'n disippel leer om elke dag sy kruis op te neem en Jesus te volg. Dit is waarom disippelskap tyd vra. Dit vra verhouding. Dit vra geduld. Dit vra liefde. En die groot opdrag begin met gaan. Jesus sê, gaan dan heen. Hy sê nie, wag totdat mense na julle toe kom nie. Hy stuur ons. Die evangelie was nog altyd bedoel om te beweeg. Vanaf Jerusalem, na Judea, na Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. Dit beteken nie, almal moet oor see gaan nie, allermins. Maar dit beteken, almal moet bereid wees om te gaan waar God hulle stuur. Vir sommige is dit jou buurman, vir ander is dit jou kollega, vir ander is dit 'n familielid, vir ander weer is dit 'n vriend wat nog nie vir Jesus ken nie. Die vraag is nie, waarheen stuur God ander nie? Die vraag is, na wie stuur hy my? Disippels maak gebeur in verhoudings. Jesus het nie net preke gelewer nie. Hy het saam met sy disippels geleef. Hy het saam met hulle gebid. Hulle het hom sien bid, hulle het hom sien dien, hulle het hom sien mense vergewe, hulle het hom sien heil, hulle het hom sien gehoorsaam en hy het sy lewe met hulle gedeel. Dit is disippelskap. Ons leef in tye waar baie mense inligting het, maar min mense het mentors. God roep ons om meer te doen as om net kennis oor te dra. Hy roep ons om ons lewens te deel. Wie leer by jou, Boeta Sissa, hoe om te bid? Wie leer by jou hoe om die Bybel te lees? Wie sien by jou hoe 'n Christen konflik hanteer? Wie sien by jou hoe geloof lyk wanneer moeilike tye aanbreek? Ons maak disippels
nie net met ons woorde nie, ons maak disippels met ons voorbeeld. Die skrif sê, leer hulle om alles te onderhou. Jesus sê hierdie woorde, want dis baie belangrik. Hy sê nie, leer hulle alles wat ek gesê het nie. Hy sê, leer hulle om dit te onderhou. Met ander woorde, die doel van Bybelkennis is gehoorsaamheid. Ons leef in 'n tyd waar mense toegang het tot duisende preke, Bybelstudies, boeke, maar die vraag is nie hoeveel weet jy nie. Die vraag is, hoe leef ons dit uit? Jakobus waarsku, wees daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie, Jakobus 1 vers 22. Dit sê dat ware disippelskap verander 'n mens se lewe. Dit verander hoe ek en jy praat, hoe ons dink, hoe ons ons geld gebruik, hoe ons mekaar vergewe, hoe ons werk, hoe ons liefhet. Disippels maak disippels. En een van die mooiste kenmerke van die vroeë kerk was dat disippels weer nuwe disippels gemaak het. Paulus lei Timoteus op en dan sê hy vir Timoteus: "En wat jy van my gehoor het, vertrou dit toe aan getroue mense wat bekwaam sal wees om ook ander te leer." Sien jy die patroon? Paulus, Timoteus, van Timoteus na getroue mense en nog ander. Dit is hoe die evangelie oor die wêreld versprei het. Nie deur een groot prediker alleen nie, maar deur gewone gelowiges wat mekaar help om Jesus te volg. Ons moet onsself afvra: wie help ek om geestelik te groei? Is daar iemand wat in jou voetspore stap? Vir wie bid jy gereeld? Wie is dit wat jy bemoedig? Wie leer by jou uit die woord van die Here? Selfs 'n eenvoudige gesprek oor die Here kan die begin van disippelskap wees. Ons maak disippels in die krag van die Heilige Gees. Hierdie opdrag kan oorweldigend klink, ja, wie is ek om iemand anders te leer? Maar onthou hoe hierdie reeks begin het. Jesus het gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, Handelinge 1 vers 8. Die groot opdrag kan nooit losgemaak word van die groot belofte van die Heilige Gees nie. Ons maak nie disippels deur ons eie wysheid nie. Ons maak disippels deur God se krag. Die Heilige Gees oortuig harte. Hy open die verstand van mense. Hy verander lewens. Ek en jy is net die instrumente in sy hand. Dit neem die druk van ons af. Ons taak is om gehoorsaam te wees. God sorg vir die vrug. Jesus sluit af met een van die mooiste beloftes in die Bybel. Hy sê, kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Wat 'n troos is dit nie, broer, suster? Ek en jy is nooit alleen nie. Hy stuur ons nie alleen nie. Waar jy ook al vandag sal gaan, by jou huis, by jou werk, by die hospitaal, by die skool, in jou dorp, Jesus sê, ek is met jou. Wanneer jy vir iemand van hom vertel, dan is Jesus by jou. Wanneer jy iemand bemoedig, is Jesus by jou. Wanneer jy 'n jong gelowige help groei, is Jesus by jou. Ons werk nooit alleen nie. Die Here gaan altyd saam. Boeta Sissa, die groot opdrag is nie net 'n opdrag vir predikante of vir sendelinge nie. Dit is Jesus se opdrag aan elke gelowige. Hy roep ons nie net om die evangelie te hoor nie, hy roep ons om dit te leef. Hy roep ons nie net om mense na bekering te lei nie, hy roep ons om hulle te help groei totdat hulle self weer disippels maak. Dit is hoe die koninkryk van God uitbrei. Een lewe op 'n slag, een huis, een gesprek, een disippel op 'n slag. Mag ek en jy vandag opnuut sê, Here, gebruik my. Wys my na wie U my stuur. Maak my nie net 'n gelowige nie, maar 'n disipel wat ander disippels maak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die groot opdrag wat U aan elkeen van ons gegee het. Vergewe ons, Here, waar ons soms gedink het dat hierdie werk net vir ander bedoel is. Maak my hart oop vir die mense wat U op my pad bring. Geef my liefde vir die verlorenes en geduld met jong gelowiges wat nog groei. Vul ons opnuut met die Heilige Gees, sodat ons met wysheid, nederigheid en vrymoedigheid ander na Jesus kan lei en hulle kan help om U te volg. Dankie dat U beloof het dat U altyd met ons sal wees. Help ons om elke dag
in daardie belofte te leef. En ons bid dit in Jesus wonderlike naam. Amen. Poeta Sissa, gaan hierdie dag in. 'N geesvervolde Christen vra nie net, hoe kan ek geestelik groei nie, maar ook, wie help ek om nader aan Jesus te groei? Ware disippels maak nuwe disippels, en so word die wêreld verander. Een lewe op 'n slag. 'N baie geseënde dag vir jou. Shalom.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.
1: Talk Entry. Voor die ander al die wereld met de hart en my hart te moeg. Dis dan wanneer ek onthou rus lê nie in mense nie, maar in God.

0: Diamond Cuts Pet Spa & Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cuts Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes
1: De Plooy. Hannes De Plooy. Live from my studio.
0: Jy is ingeskakel op die radio met die goeie nuus. GNR.

0: Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stillbaai, located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food and friendly service.
1: Goeiemôre, dis Saterdag, is naweek. Ons kan 'n bietjie rustig raak en in die teenwoordigheid van die Here bly. Ons kan ook saam met ons vriende, familie gaan braai vandag en ons kan ook gaan sport kyk en dinge doen wat vir ons net lekker as familie is om saam te kan doen. En ons kan sê dat ons Vader sorg vir ons in hierdie dag. Want hy leer ons in Matteus 6 vers 9, bid dan soos volg, ons Vader in die hemel. En ons is trots om te kan sê dat ons 'n hemelse Vader het. Ons kan ook sê vandag dat ons trots is om 'n aardse Vader te hê, en wat vir ons lief is, en wat vir ons omgee. Ek het nie meer 'n aardse Vader nie, maar ek weet daar is nog mense wat 'n aardse Vader het. En asseblief waardeer jou pa vandag, en sê vir hom, Vader, ek is lief vir jou. Vir die disippels wat in saam met hom gebly het en saam met hom gelewe het, het die hele gesinslewe om die Vader gewentel. Hy het vir die familie voorsien, hulle beskerm, gesag gehandhaaf en gehoorsaam verwag. Jesus het hierdie soort Vader in die gelykenis van die verlore seun geillustreer. Hy laat liever sy seun gaan as om die standaarde tuis te verlaag. Hy het nie opgehou om sy eie wyse seun lief te hê nie, en hy het hom nie gestraf toe hy terugkom nie. Kan die wese van God in woorde soos Vader oorgedra word? Daar is meer as 200 name vir God in die Bybel, en Jesus kies Vader, omdat dit die beste sal wees vir mense om te verstaan. God word Abba, Vader, die liefdesnaam van die Hebreeuse kind. Ons sondaar mense mag die Heilige God, die verterende vuur Vader noem. Die wat geen hoop meer het nie, wat geen hemelse tuiste in het vooruitsig gehad het nie, mag hom vandag Vader noem. Wat sê dit vir ons? God het ons lief met 'n onpeilbare liefde. Een liefde wat sy seun gegee.

het om vir ons sondes te ly en te sterwe. As 'n mens dit verstaan, is jy soos 'n seentjie wat op die straathoek staan en straat af die blye boodskap uitroep. Die Vader kom, die Vader kom. Nie sodat die ander kinders soos bevreesde kykers moet vlug vir die wrede aanval van 'n roofvoël nie, maar sodat hulle alles kan los, sandkastele, modderkoekies en driewiele en hom tegemoet hardloop, omdat hulle hom wil sien, aanspreek en met die liefde wil aanraak. Een van die grootste sondes is biddeloosheid. Ons sien dit in hierdie dae in ons kerk. Maar kom ons as vaders, kom weer terug om te beginne bid, dat ons aans godsdiens weer hou in ons huise, dat ons saam by plekke by mekaar kom en die aangesig van die Here soek, soos nooit van tevore nie. Baie gemeentes bid nie meer nie, en dit is hoekom dit so droewig gaan in kerke. Is tyd dat die kerke en die mense binne in die kerk sal opstaan en te sê, ons gaan ons gebedslewe reg kry, ons gaan tyd uitkoop en by die Here inkoop, sodat ons gebedslewe reg kan wees vir môre. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die onpeilbare geheim dat ek die Vader mag noem. En dankie dat ek weet dat ons hemelse Vader lewe vandag. En dankie dat ons hemelse Vader vir ons net vandag by ons uitkom en vir ons 'n drukkie kom gee. Ons dink aan hulle wat hartseer tye deurgaan, dat U saam met hulle sal wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.
1: Meeste van ons hou daarvan om die Jesus te sien van die kinderbybel. Die een wat sit by kindertjies en wat 'n lammertjie oor sy skouers het. Dis die een waarvan ons hou. Maar daar's 'n ander Jesus. Daar's partykeer skrif wat ek ontdek in die Bybel wat my skok en wat my haar laat regop staan. En ek wil vandag wil ek met julle gesels oor een van dit. En waaroor ek wil praat is oor vergifnis. Ek wil praat oor bitterheid en oor vergifnis. Nou, die skrif wat ek graag vir julle wil voorhou, is in Matteus 18 van vers 21. En ek gaan dit vir julle lees in Engels. Dit sê, "Then Peter came and said to him, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? En die gedagte wat hier oorkom, is dat hy net 'n vraag vra, maar ek het 'n voorgevoel dat hy juist op hierdie stadium 'n probleem gehad het met een van die ander disippels. En heel moontlik kom teen die kop wou klap en hy kom by die Here en hy sê vir die Here, hoeveel keer moet ek vergewe? 7 maal. Maar die Here sê vir my, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. En dan kom die deel wat ek sê, partykeer is daar skrikwekkende teksverse. Hy sê, for this reason, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his slaves. The kingdom of heaven. Hy sê, my koninkryk kan vergelyk word aan wat ek nou vir julle vertel. Luister mooi. Luister wat ek sê, hoe is die koninkryk? Hoe is my koninkryk? Hy sê, for this reason, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his slaves. When he had begun to settle them, one who owed him 10,000 talents was brought to him. Nou, 10,000 talents, ek het bietjie navraag gedoen, want dit is 'n dag, 'n day's wage. En dit staan gelyk aan 160,000 jaar se salarisse. Dis wat geskuld was. But since he did not have the means to repay, his lord commanded him to be sold, along with his wife and children and all that he had, and repayment to be made. Hierso is 'n man wat soveel skuld het, ek en jy, wat soveel sonde het, dat ons kan nie betaal nie. En hy sê, alles, jy word verkoop tot alles betaal is. So the slave fell to the ground and prostrated himself before him, saying, have patience with me, and I will repay you everything. And the lord of that slave felt compassion, and released him, and forgave him the debt. Ons sien hierso, dat ons vra om vergifnis, en die vergifnis word gegee. Ons word vrygespreek, totaal vry. Maar, my tweede deel van my boodskap is waar die skokkende gedeelte inkom. So hierso is hierdie man in front of the throne of grace and mercy. En die Here stel hom vry en maak hom totaal los, want dit is betaal aan die kruis. Bring dit na my toe en ek sal vergewe. So, deel 1 van hierdie boodskap. Ons gaan môre na die tweede gedeelte toe.
0: Hallo
2: Lauroos bied aan, sout en peper. Peper.
3: GNR.
4: You are listening to Good News Radio.

0: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Weet jy, Paulus skryf daar in 1 Korintiërs 9 vers 25 tot 26. Hy sê en elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Ek hardloop. Dit wil sê hy het momentum. Paulus sê, ek hardloop, dan soos een wat nie onseker is nie, en ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. So, Paulus gebruik hierdie beeldspraak van 'n naloper wat hardloop, van 'n langafstand atleet wat hardloop, en hy sê, ek hardloop dan nie soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Jy sal onthou daar in 2 Timoteus 4 vers 7, dan sê Paulus, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Nou, hierdie is dieselfde beeld wat hy dan gebruik van ek is soos 'n naloper. My tyd hier op aarde is soos 'n naloper wat 'n wedren hardloop, of soos 'n vegter wat 'n geveg veg. En ek en jy moet nie onseker wees nie. Onsekerheid is 'n momentumbreker, terwyl aksie is weer 'n momentummaker. So beteken, ek moenie onseker wees wat ek wil doen of moet doen nie. Ek wil 'n stelling maak om te sê, sommige mense wag vir God om vir hulle te wys wat hulle moet doen, terwyl God wag op mense dat hulle net begin om iets te doen, en dan sal hy jou rig en lei oor wat en hoe en waar. En ek en jy moet kan weet, onsekerheid of vrees ontstaan wanneer ons oë van God en sy beloftes aftrek en ons begin fokus op ons moeilike omstandighede, en dit kan lei tot 'n verlammende toestand van besluitloosheid en angs, en ek bly heeltyd wonder wat is dit wat ek moet doen, en ek bly heeltyd onseker, is ek besig met die regte ding? Nou die Bybelse antwoord op onsekerheid is vertrou op die Here. Dis Spreuke 3 vers 5 tot 6. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Kan ek dit weer sê? Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Nou, ek en jy moet kan wees, aksie is eintlik 'n bewys van my geloof. Wanneer ek aksie neem, en ons sien in die Bybel baie keer hoe geloof en dade onlosmaaklik aan mekaar verbind is. Dat as jy jou geloof wil wys, moet jy jou dade wys. En as jy jou dade wil wys, moet jy jou geloof wil wys. Nou, ware geloof in God dryf onsekerheid uit, en dit dryf ons as gelowiges tot aksie. Beteken ons het momentum en ons kry momentum en ons behou momentum. Nou, ek en jy moet kan weet, geloof is 'n werkwoord. Geloof is 'n werkwoord. Nee, selfstandige naamwoord. Geloof is 'n werkwoord, beteken ek moet my geloof in aksie sit. Nee, en ek en jy moet kan weet, dit is wat Jakobus dan vir my en vir jou wil sê. Dat ons geloof in aksie moet sit, want geloof sonder die dade is dood volgens Jakobus 2 vers 17. So ek en jy moet kan seker maak, ons sit ons geloof om in dade. Nou, 'n voorbeeld van aksie, ten spyte van onsekerheid, is Abraham. Nee, Abraham moes sy land verlaat, nee, en hy moes 'n onbekende pad stap, gelei deur geloof en gehoorsaamheid. Die woord van die Here sê daar in Hebreërs 11 vers 8, deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na 'n plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang, en het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Nou, dis onwrikbare vertroue op die Here. Nee, En ek en jy moet kan weet, dis wat Hebreërs 11 vers 1 vir ons sê, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. En ons weet ook Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, maar hy wat na God toe gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Nog 'n voorbeeld in die Bybel is Moses en Hebreërs 11 vers 27 beskryf het vir ons. Hy sê deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou, beteken hy het momentum behou soos een wat die onsigbare sien. Ons kry nog 'n voorbeeld daar in Rut 1 vers 16 waar die woord van die Here sê dat Rut het gekies om aktief haar skoonma Naomi te ondersteun en 'n nuwe lewe in 'n vreemde land aan te pak te midde van haar eie onseker toekoms. Sy het vir haar ma gesê of vir haar skoonma gesê: "Jou God is my God en waar jy gaan sal ek gaan en waar jy vertoef sal ek vertoef. Jou God is my God." En sonder om te weet wat sy gaan kry, was sy bereid om daai waagstuk te neem. En dis wat geloof is. Geloof is daai waagmoed ten spyte van die feit dat jy nie weet nie. Jou enigste sekerheid is jy weet wie's God. Nê? Nee, jy weet wie's God en dis waarom ek en jy moet kan seker maak. Paulus se woorde daar in 2 Timoteus 4 vers 7 het ek reeds gelees. Hy sê ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Nê? Nee, dit beteken hy selfs op pad hemel toe of dan nou na 'n onseker toekoms, sy tyd op aarde is verby, maar die een ding wat hy gehou het is geloof en nou kan hy uitsien na dit wat die Here vir hom gaan gee. Vers 8 beskryf, nou is vir my weggelê die kroon wat nie net ek sal ontvang nie, maar almal wat sy beloftes liefgehad het. Nou, partykeer het ek en jy nie al die inligting en ek en jy het nie al die inligting nie. En dit is waar momentum inkom. Momentum en risiko gaan hand aan hand. Ek en jy moenie momentum verloor omdat ons onseker is nie. Ek en jy moet kan weet daar's 'n risiko, maar hier moet ek kan weet, ek moet verseker wees van God se nabyheid. God is met my. En die Bybel leer ons dat aksie, dit wil sê as ek gehoorsaam is en ek het vertroue en ek sit dit om in dade, dit is die teenvoeter vir onsekerheid. En ek en jy moet ons geloof en ons fokus verskuif na God se beloftes en nie vasgevang word in vrees en in onsekerheid nie. Ek en jy moet kan weet dat ons uiteindelik gaan uitkom waar God wil hê ons moet uitkom as ons net op hom vertrou. Kom ons bid saam. Vader, ek wil bid dat ons nie vasgevang sal wees in onsekerheid nie, maar dat ons sal oorgaan tot aksie. Dat U vir ons help om aksie te neem en selfs al weet ons nie waar dit gaan uitkom nie, dat ons net sal begin om te doen wat U in ons hart plaas om te doen. Ek hoop dat die Here dat ons sal onthou, dat ons in herinnering sal roep die dinge wat U vir ons instoor het en dat U Here ons sal help, dat ons sal onwrikbaar op U vertrou, dat ons soos Abraham kan ons land verlaat en gaan waar U ons stuur en soos Moses ons oog op U hou asof ons die onsigbare sien en dat ons soos 'n rit ook kan sê waar U gaan sal ek gaan en waar U vertoef sal ek vertoef. U God is my God en Here dat ons dan daardie gesindheid sal hê van ek moet begin aksie neem en nie vasgevang wees in onsekerheid nie. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Here is my harder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.
1: By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

0: Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.
1: Onze Vader wat in die hemel is, laat uw naam geheilig word. Laat uw koninkryk kom, laat uw wil geskied. Soos in die hemel net so ook op die aarde, gee ons vandag ons dagelikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe en lei ons nie in versoeking nie. Maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Aan die koning van die eeuwe, kom ons

0: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.
1: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
2: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Live, your radio, with the good news.

Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: GNR, my luistergenot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Heere, ek die hemel staan jou by. As geen onheil of geen vrees wat jou ooit sal onderkry. Jy die hoogste autoriteit, jy die krag van God gekry.

Daar staan geskryf in Matteus 18 vers 19 tot 20. Verder verseker ek julle, as twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry. Want waar twee of drie in my naam saam is,

Goeiemôre almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis woensdagoggend, dis tyd vir daglig, baie welkom. Moenie net volg nie, los 'n spoor. Nou vriende, ons lees vanmôre in Lukas 24 vers 49 en daar staan vir ons geskrywe: Ek stuur die belofte van my Vader op julle, totdat julle met krag toegerus is, met krag uit die hoogte. Nou, wanneer my en jou dag kom dat ons hierdie aarde verlaat, die dag wat vir ons kom wanneer ons reis hier klaar is en die Here het vir ons gesê, wel gedaan my kind, jou reis deur hierdie wêreld is voltooi, jy het baie goed gedoen. Dan bly daar een baie belangrike vraagie vir ons oor. Wat gaan ons agterlaat? Wat het ek en jy vir ander agtergelaat? Wat gaan ons sê los? Wat vir iemand iets anders te gaan beteken? Wat gaan ons agterlaat wat 'n verskil gaan maak in ander mense se lewens? En ek praat nie van geld, besittings of aardse rykdom nie. Dink vir 'n oombliekie aan mense wat hierdie wêreld verander het. Thomas Edison het die gloeilamp help ontwikkel. Tesla het baanbrekerswerk in elektriese tegnologie gedoen. Die Wright Brothers het die weg gebaan vir moderne lugvaart. Alexander Graham Bell het die telefoon ontwikkel. Johannes Gutenberg het die drukpers vervolmaak en Karl Benz het die eerste praktiese motor met 'n petrol engine gebou. Al hierdie mense het iets agtergelaat wat die wêreld vandag nog gebruik. Maar dan kan ek ook vir jou sê, dan was daar Jesus. Hy het iets oneindig groter agtergelaat. Nie uitvinding nie, nie masjien nie, nie 'n stuk tegnologie nie. Hy het die Heilige Gees vir my en jou agtergelaat. Amen. Toe Jesus opgevaar het na die Vader, het hy nie sy kinders alleen gelaat nie. Hy het die Heilige Gees gestuur om in ons te kom woon, ons te kom lei, ons te kom vertroos, ons te kom versterk en ons toe te rus. Daarom leef ons nie uit eie krag nie. Ons staan nie op ons eie vermoë nie. Ons oorwin nie deur ons eie wyshede nie. Ons leef deur die krag van die Heilige Gees wat binne in ons werk. Amen. En dit bring ons terug by die vraag: wat laat ek en jy agter? Baie mense gaan deur die lewe deur bloot net te bestaan. Hulle volg net die ou paadjie wat ander voor hulle geloop het. Hulle lewe net vir hulle self, vir vandag en vir hierdie wêreld alleen. Maar God het jou nie geskape of geskep om net 'n pad te volg nie. Hy het jou en my geskep om 'n spoor te los. Amen. 'n Pad volg iemand anders se voetstappe, maar 'n spoor wys waar jy was en hoe jy ander beïnvloed het. So wanneer jou kinders, jou vrou, jou man, vriende eendag aan jou gaan dink, wat sal hulle onthou? Wanneer jou familie jou naam noem, wat sal by hulle opkom? Wanneer mense jou lewe beskryf, sal hulle praat van iemand wat vir Jesus uitgeleef het? Sal hulle jou onthou hoe jy liefgehad het, hoe jy gegee het? Sal hulle jou onthou hoe jy gebid het, hoe jy mense nader aan God gebring het? Of sal jou lewe net nog 'n naam op 'n grafsteen wees? Jesus het nie net 'n pad gevolg nie. Hy het 'n spoor gelaat wat die wêreld vir ewig verander het. Meer as 2000 jaar later verander sy lewe steeds harte. Herstel hy steeds gebrokenes en red hy steeds verlore mense. Amen. Elke woord wat jy praat, elke daad van liefde, elke gebed wat jy bid en elke persoon wat jy nader aan Jesus bring, laat 'n spoor agter. Miskien voel jy vandag klein en onbelangrik. Miskien voel jy jou lewe maak nie werklik 'n groot verskil nie, maar een woord van hoop kan 'n lewe verander. Een gebed kan 'n gesin verander. Een daad van gehoorsaamheid kan geslagte beïnvloed. Moenie jou lewe spandeer deur net die pad van die vriende, jou familie of die massas te volg nie. Amen. Moenie net bestaan nie. Moenie net deur hierdie wêreld reis nie. Los 'n spoor agter, los 'n spoor van geloof, 'n spoor van liefde, los 'n spoor van gehoorsaamheid, los 'n spoor wat mense nader aan Jesus sal bring. Sodat wanneer jou reis eendag voltooi is en die Here sê, "Wel gedaan, goeie en getroue dienskneg, jy het goed gedoen." 'n Vragie. Sal daar mense wees wat kan sê, "Ek is vandag nader aan God omdat daardie persoon hier was, omdat ek deur daardie persoon verander was." Want aan die einde van die dag gaan dit nie daaroor oor hoeveel paaie jy gevolg het nie. Dit gaan oor watter spoor jy en ek agtergelaat het. In Jesus naam. Amen. Hemelse Vader, ons loof U en ons prys U vanmôre, want U is goed, groot en almagtig.
Here, help ons om nie net deur die lewe te gaan sonder enige doel nie. Help ons om elke dag so te leef dat ons woorde, ons dade, 'n getuienis, Here, kan wees vir ander. 'N getuienis van 'n spoor van u liefde na te laat, agter te laat. Gebruik ons lewe om ons om ander mense, Here, nader aan u te bring. Laat, Here, ons iets agterlaat wat ewigheidswaardes het en nie wêreldse waardes het nie. Vanmôre sê ons dankie vir u liefde en dankie wat ons agter kan laat, 'n spoor. In Jesus naam. Amen. Amen en amen.

0: prijs die naam van die Here geliefdes. Dit is so lekker om te luister na die prachtige muziek. En baie dankie dat jy by GNR ingeskakel is. Dit is lekker om te sien dat jy deel is van ons luisterkorps. En ek is besig met so 'n bietjie 'n paar tegniese dinge op die radio. En terwyl ek besig is, gaan ek jou bederf met 'n bietjie mooi muziek. En die volgende lied wat ek gaan deel met jou is een van Bernice Borman wat sê hier naby u. En ook 'n pragtige lied. Geniet dit saam met my. Dit is 'n besondere lied.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus. GNR.

Wat 'n pragtige lied. Ja, ek wil die volgende lied met jou deel. Hy is getrou. Dit is 'n baie mooi lied en ek weet dat jy gaan ook van hierdie lied hou. Dit pas so in by dit wat ons besig is om met mekaar te deel hier rondom die pragtige musiek. En ek weet, dit gaan ook diep in jou hart echo.

Hoe wonderlik, die Here is getrou, dis voorwaar, hy is getrou, prys sy lieflike naam. Ek gaan vir jou vervolgens speel, 'n prachtige lied van Chanel Wink, sy sê, ek wil heel dag van u sing. 'N Prachtige lied, ek dink jy ken dit dalk en jy kan lekker saam sing.

Ja, ek kan heel dag van die sing. Dit is Chanel Wink met daar die prachtige lied, Prijs die naam van die Here. En nou ja, sy is daar uit die Ooskaap uit en jy is ingeskakel op GNR, jou radio met die goeie nuus. En dis lekker om jou te bederf met 'n klompie mooi liedere, terwyl ek besig is om 'n paar tegniese dinge hier uit te sorteer. Luister saam met my na Jim Reeves. Man, dis 'n lekker ou nommerkie hierdie, Whispering Hope.

jy dit soveel geniet het soos wat ek dit geniet, dan weet ons, jy is min of meer dieselfde ouderdom as ek, prys die Here. Prachtige lied van Jim Reeves. Ons het groot geword by Jim Reeves in die huis en nou ja, het wonderlike stem en maar die boodskap van hierdie lied, Whispering Hope, dit is natuurlik 'n prachtige boodskap. Ek en jy het hoop in Christus en het maak nie saak hoe die omstandighede rondom ons lyk nie. Christus is vir ons 'n vaste hoop. Prys sy lieflike naam. Boeta, sussie, kom ons luister na die volgende lied, Hartsnare van Genade.

Hartsnare van genade, prys die naam van die Here. Nou ja, hartsnare van genade. Genade is nie net iets wat God vir ons gee in die Boeta Sissa, dit is iets wat ons harte verander. Wanneer God se genade ons aanraak, begin die hartsnare van ons lewe 'n nuwe lied sing. 'N lied van vergifnis, 'n lied van hoop en dankbaarheid. Waar skuld ons vasgebind het, maak genade ons vry. Waar vrees ons stil gemaak het, gee genade weer moed. Paulus skryf daar in 1 Korintiërs 15 vers 10, maar deur die genade van God is ek wat ek is en sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Nou ja, hartsnare van genade. Kom ons luister na die volgende lied, Praise the Father. Geniet het saam met my.

lekker en partykeer werk die goed saam met my en partykeer nie. Hier is een van die oomblikke wat hy nie heeltemal saam uitwerk nie, maar dit maak nie saak nie. Prys die naam van die Here. Boetan, so sê ek gaan vir jou nog 'n lied speel en dan met hierdie lied gaan ek vir jou groet. Ek het nou min of meer gedoen wat ek nou gedoen het hier en ek vertrou jy die liedere saam met my geniet. Nou ja, hierdie enetjie is getiteld This is my father's world en ek weet jy gaan hom saam met my geniet. Ek groet jou, die Here seën vir jou, lekker slaap.

Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live. Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plesier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Sy sla haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Die Heere is my herder. Ek sal niks kort in my leven nie. GMR Life.

0: praise Him, beloved. He is our song. My song.
1: Live from my studio,

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronier Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronier Bakwerke, jou motor in veilige hande.

0: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus GNR.

GNR, my luistergenoot.

gaan saam, loof en prijs sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing, sing dan saam, loof en prijs sy grote naam.